pade nu pade iwo no ri pe wo de ri ka iya no ju ko ju phone number mi lele 0703 3 6 0 5 6 5 4

0: lo jo po te le to wo nu yara igbon sai fe yin e wo le ma mu nbe gogo 100,000 naira cash ke fi bere oko wo lese kese in business tabi ke duro odun marun e fi keko jade o to di pe ma gba 500,000 naira per month e wo le ma mu nbe hello somebody hello ti wole o ah eni da ti e mo lojo mi o ko yin bo e ti pe
1: lati yamiriam lati asadam
0: yamiriam lati asadam ewo le ma mu
1: ah 500,000 ni
0: 500,000 e ma duro fodun marun
1: a duro
0: e duro fodun marun te fi keko jade te ma gba 500,000 naira monthly
1: ah se mi mi
0: tawon kankan ba wa sele ngba yen ko ko to di odun marun yen kilo ma wa sele
1: o ti lo
0: ni yen po risk li nle aye gba e je ki mu ko si ko to di pe mo ko ja lo soju di oja lo polowo oja ti nbe lori igba ti mi nbi na okay, all right. Dey ma jan lo ku sawe. Eye ke mu kan si ngba na. O to di pe mo tun ma pada gbe yin de be. E tun fi dira jo die. Hello somebody.
2: Lati emo.
0: O ko yin bo e ti pe.
2: Ba, di lati fe yi.
0: Ogbeni Bolaji lati Sobi bo ni nkan.
2: Ta dani awon.
0: So ngbojo owo so nlo bo se yo ko lo.
2: Dupe Olorun.
0: Te pa mo se o. Oda ewo lo ba mu nbe Vandasa
2: ate pa mo se ma wa la pa yan na fa
0: eh
2: eh to je mi ni koko
0: eh to je mi e wa la pa yan Olorun aje yasin
2: to a emi le duro
0: eh
2: duro ko
0: you cannot wait eh
2: I cannot no, no,
0: business wo le wa ro bi pe le 100k se to ma mu yes
2: ayo o se ti ana ba ti ni ironu le o se ti ya le bi se to lo ba pa le
0: bari so be ko atala ko to gba shop ko to ni po o ko ja be atala
2: to ba lo school to lo school to fi 100k to fi si se ko a ko ti lo fi
0: ah a ko le lo school mo ah you wo le lo mo ah ko ni eye school ah 100,000 naira cash ko bere business ko ma lo school abi ko duro odun marun ko fi lo school sugar ti ja Bolaji bole Bolaji bole ma ye kan gbe lo so looru odun marun pe ju ah kankan le sele laarin odun marun e fa okay, Olorun lo le mi ro. Power. Yo lo school ke. Unbo. Ah, power ko. Tinye tin jaja mu senu to na Olorun lo le mi ro. E gba. Okay, ara gbedu eso lati ikoni igun safe Diamond 8.7 FM Twitter kama le le lorin ni ipinle Kwara. Eyo kin tun gba bayi na. Eh, lembe wo.

tasiro le to ne ba se nba bo ai ona ni pe owe tele mo pe mi mo mo fun yin lowe loni on fi owe kalede ugba na la wa jo dasi daada owe to ni se pelu omode owe wo leyin rati to ni se pelu omode ta ba nso nipa owe te pe ah oni omode ninu abi ewe abi ogowere abi omode oni ninu owe to lo pelu omode ewo leyin rati 0913656952 number na ni ko ti ye pada 0913656952 loni gbugbu ara lajo se ki se mi nikan e ja jo se loni ko ma je mi nikan okay 0913656952 ma pe awon kokan won pe ah o ti e ro o ro gidigan leni a ri bi dasi leni ara yi soro leni